0: Hej, hette David från Betsyheim. Om också du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får vi till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
1: Hör vart här nu är arbetsläge. Oljeklär, tryckdagskäckvar, stövlar, ett något helt annat till arbetsbruk. Så stöcker ni gulvet av norskt av Karla Magnusarbeid 8 eller ring 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6

77 000 eller skriva till gulle snabla@gulle.fo och vi vänder alltid på innan vi har någon fantastisk pris. Gulle klockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Hentar der också hemma. Vi kör hemma sina jusk.fo. Allt är öppet. Så jag är sin tillbudsplay av Jusk FO varje vecka. Vi tar upp en mat att lära från Kutchit Larcha. Jusk, ett gott tillbud. Spär tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukt av flöjer i en tusen fyrdögon och förrum och även nekvar fyrmåner. Det är bojligt att köta gå med gång. Kipan är sér och enfald att bruka. Eller ges ötlom förskom vid skiftun. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme oss under jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500. Jamen, tryn kate var der.
1: Faksekondi. Sletcher tostan. Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

Her hørte vi den ene av i frakensasjen, og vi tverrer til neste sms på her. Og en lustar hiver skriver inn til okken av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
sangren är ju mer än förra något och det är fint att vi mer stad jag senast vi kom att inte lä här sända sig ner där för en gammal sjön och ta inte sen till läs som var en 8 minuter tja ja samma bulke det var frukt lä att jag visste hur som gäller och är är lätt att spela nog så långt vi som så att och tyska schallande för Hetta lei høyra, vi får høyra Type O Negative, vi lær noen Set Me On Fire. Du kan skrive inn lokken av 5.3.25.25, vi tøy noen sangen ikke. Det lusra sendingen, her to slipper vi frem et.

Her hørte vi Kim Larsen, vi lærte noen papirsklipp. Du kan skrive inn til dere av 5-0-3-0-5-0-5, så vi tog noen sangenskje til at dette her lustere sendingen. Nå skriver en god kamerater og en fantastisk avhørere lustere inn til dere her av 5-0-3-0-5-0-5, som skriver. Hei herre, kom du ikke for sånt til dere kafé av det her klokken 8? Kan du spille en sang til TV2? Hølsen, vineren fra app. Bokaklubba någon. Och ja, det är pura rätt. Jag ska nämligen vara bokaklubba date klockan 8 vid en gång kamrater och ta glädje med otroligt nekv till. Jag vet inte hur bok vi får prata om. Mitt Alicia näkar böcker i sommar så det är vi nog. Ja, jag vill inte prata om det här mest av tajmon. Vi får spela ett lär ja, till Tyn Höjurs och ta vid showen till TV2. Och jag också ett som att vi bara är så väl. Och tar man en kamrater ska man ösmina sida ska man gå på någon annan. Och TV2 här är en sang som heter För dig vill jag göra älsing. Och Sjande, är det han vi spelar till Tyn?

Her har du et Angry with the Rolling Stones. Hette Lursdagsendingen AFM8. Du kan skrive inn til dere og initiatere et lev. Jeg skriver inn til 5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-
arbeidsplass noen. Kan du spille et lærkje før skal bølge noen feedback som øyder First Time I Saw You. Takk for det. Og vær så godt. Det kan det godt. Vi tar her feedback vi lærer noen First Time I Saw You.

0: Popper.
1: I'm just best to good letter we for you. Vi chocker home so you Irish pop don't the for. I sneer pop quiz. Quash for your world live tone like worst layer good. Irish pop.
2: To all fagra land with rungar hash.
3: Följer till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att sitta här för packan så det ser du för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färdigt beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätra får jag känna om till det. Och jag kommer till alla socialister när du går och spelar någon och nekvanna. Och till jag skundar dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.

0: Velkommen til Stjøttena, som politiker av Skak. Och har evne i det att jag säger sig nästan kjolt till avtalen som är gjort med den danska kongarutje, med den Grönland och amerikanska försidan Donald Trump och USA. Välkommen Hein Zachariasen, Johan Seidsgård och välkommen Torbjörn Jakobsen.
1: Tack för det.
2: Tack för det.
0: Skulle vi tacka oss sådana ivrarna runt och först, kvart betyder det här, kvart läsa till det utav tog som var hänt i Jar i New York? Går du att börja? Johans?
3: Så det som eikjente sendingene som var rundt all omheter her tiltaket i New York var vel til at alle parstene var ulike nøkter vi avtalene. Alle satt seg her og finnes det som man får etter og ganske mer enn det. Og ta vår tøyne så fesk at ønsken har rettelig å lise avtalen i Jøknån, men bare hørst om disse her iverskriftene. Men hvis man fer nå i teksten og leiter, så ser man så finnes det noen ting som kunne tøye på at onker hever givet ganske mer enn onker andre. Det har vært lagt veldig stor renter av til dem at man har funnet stedfest i avtalen at Grønland hever sambar folkaretten og sjåls avgjera rett. Det er sjåls rettelig tydninga mykje fyrir Grønland, men så kan man spria hvem plaska tydning hefur til i samanhengsten at her hefa finnst sjåls avgjera rett til hos nå der i stand til sjålvor at avgjera hva vi hindi her avtala vil implementera. Eitt som man kanskje eisne ur hoa at halda til det at verjan av Grønlandi, hon ligger nu i hånden av amerikanaren, men det har hun alltid gjort. Altså, det har hun gjort lukket etter fra 1941, ta vi den tiltidje Grønlandsavtalen ble gjort, og hun ble gjort mittlun amerikanske sjøttena og sendemannet til Danmark og i New York. Henrik Kaufmann, og han sa at det var nøyet at han kunne ta hånd om Grønland, be vi vujande forsyningen, og vi vujande verget ta i annar verald av hverdag i herjei. Og så var han så at det enda nødt til at han har natt og stående i 1931. Og anker av vimerseren har sagt at hette er for så bare en endertøke av Einaltrush-avtalene, modernisera og kanskje tillige til nutøyene. Men fer man inn og finleser avtalene, så ser man at her er imens ting som er avhåverd at legge mest til. Særlig har vi hukt etter sånn her vi vujande investeringer, altså hver er det som kan gjøre uiløver i Grønlandet fra nå og frem etter. Og her er sett en rettelig, her er klasjoner da, at det er NATO-land og ES-land, med en eller annen land skulle gjøre en såkalt investeringsklearing, altså at man skal hava godkjenning fra avtale personen, først og fremst USA, om andre skulle gjøre uiløver. Og til tog jeg sier, nå kan man spille sjålen hos noe sjålsøvgjere rett og slett å ta minka og ta ut til en annen sjål som avgjer hver slipper å virke av i tunne landet. Ja, og særlig kanskje man får ho at sette noen spørsmål til seg, hvis man prøver i og før dette til først viser, det så kunne hun også ikke at ok, vi er så bestøve som Grønland, at man totalt gav seg iver til amerikanske militære for å verja landet. Så tycker vi att åker har sett öjda några spurningar, och jag tycker inte att åker har haft som glädjena som man sa att de ser nog i körkvöldet och i väldigt satt i det. Men det ska jag finnas i den suttjärnsljösen här var slöva från London var öjda spänt. Alltså man har ju hörst om att Trump ville göra ganska militär inras i Grönland för att täcka landet, och han skulle till eja landet och det är så. Emotera och i sig avtalen så i utan pastor kan man kjolande fruast. Og nok med alt at det er at diplomati hever verilja vust sunna dikter og i sin avtalene, og til det er sin mykje mulig at det hever. Men her er det ymmest ting som jeg alltid er verdt at omgå og diskutera.
0: Ja, vi kommer alltid til det her, vi kommer også til å sette det forhold til farger og kontutting til for dere. Men hva sier du her inne i Kipa?
1: Ja, altså, da man tar seg om at det vi selv ser gjør at noe, så er sporingen, altså, selv ser gjør at noe, og selv ser gjør at noe, det er et øyelig godt år, hvis man husker om å være sin egen og hvordan sier noen, men altså, hva bygger du til å ha? Og jag tror vi att det är öjliga tro på sådana lande som fär 4,5 miljarder om året i stolen. Och vi sa oss inte att ES är inne nu och vid en stol på halv 1 miljard kan det vara innanför 2 år. Det vill säga att du pumpar pengar in i kipanna och på tammatan blir det bara mer och mer avhängig av öron. Och här vi värre möjligheter till att komma till den där självsäkra rätten. Annars hade jag själv varit att du först har en sån avtal som hässa. Det är sjövande är öjliga gott. Men så kan man säga, alltså kvärt är förspelet för att komma här till. Alltså Donald Trump är ju just öjliga näkst ned i ting och han är faktiskt ödrocklig, men allågavall ser landen som har varit runt om det här. De är faktiskt vakna över kallt andra hem kvar och han hevor. Alltså han har verkligen spåsat några ting upp. Och så är spårningen om det är bara lukkasteller att man kommer ut och tror att man ska häva Grönland och hvis inte skulle han häva det vid makt. Och nu så har vi så en avtal som vi har gjort i samband med det här. Och vi såg också inte att at alle så falskene som var involveret i det her, de var øyelig opptøysen av at altså hvert, det er ikke tårlig å si en eka før enn du kommer til det punktet at det er underskrivet. Det vil si at du har en forsøkter som har så større makt og er kommet her til at og er så allukkig og så utrokkelig. Det er faktisk øyelig spesielt. Og jeg trykker også noe annet til at dette her er faktisk noe som også er veldig godt, trykker vi er fire EU-land eller NATO-landene, at du har noe som driver Amerika eller USA som er innatter, og på den måten trykker vi er at Putin, vi sønner hervalget, kommer, altså han er også som finnes noe hos om. Det är ingen evig om det. Han stövans var åren. Hon styrste Russland till akkurat det som de gjorde i Ukraina och vet att de lägger av och så är det. Och jag tycker att det här är kanske det som är vi till att kanske på en eller annan måte, jag vet inte om man blev förskräckt, men att han huxar sig om. Och vi har öjlen när kommer till det bara spårningen när han lägger av ett nattland, eller ett land, och jag tycker vi att hentan här stövan och hentan här avtalan hon bröjter ösning på det och så halde ösning att det är också gott att tog tre alltså Nattlånden eller Eslånden och så sammanastor det halde man kan stäffesta och på att han att han alltså i första omfärg vi säger att det är en värld som man som vunnar att det är att det styrstjur hendan her parsten. Det er en øyelig avfrihjul, og tog halde jeg at det heter et nei. Og for det neste, altså Grønland og Danmark, de har brukt for Amerika, da du husker om herna varlige, vi ser mye og hjelp. Takk noe ikke gjøre selv.
0: Dr. Jakobsen, et her vi at amerikanske forsetten, han er kanskje ikke øyelig til råkenlig i øtlom før, og til man sier i Montland, jeg har lyst i angstene at jeg ser en pass følelsen som jeg var sitt i visning, det jeg var givet og synder og åringene så mildt som mulig, det jeg var ringet rundt til at Georges avtalen av Saudi-Arabia her fire, at han brøtte avgjørende åringer i tog avtalen, og det var det benchfiren for å gjøre at han er, og tog alt innskjøs ned til fyrs. Er han pura utrokkelig, hør?
2: Ja, det er sånn. Vi må bare stefes at det er med en valdere forsøtter i tog som er altså godskjøp for Karsten, at det er en så større veld som vi har hatt, og som er en øyelig meg i munnen til Ødlander, og jeg halte at akkurat det som hendte i Sødéan her, det var syndig formildende hun vi utkjente, tog jeg at Och i går ser det ut till att han är ju klar för in i en civiliserad mannagång. Det snurrar sig om att finna lösningar i den där diplomatiska kanalerna som är det här klassadöm. Det blir ju allt en stor knutor som ändrar vi att det faktiskt är Lars Løkke Rasmussen som säger att ta det ut och så om det att det var ändå, jag hade det var Mogens Lukadov som har sagt vid omkring danska mil att kanske väl Lars Løkke Rasmussen den ena som är som kunde färra ut till Amerika ta, och få i kylbåta tog ju att det var så mycket komplext mål. Toi, han är där runt när han är i berg som fortsätter att här och som åsar och kyrar. Så tänker han mal i kjolt. Alltså, jag kom fram av ett citat. Alltså, det var ju en av så lösningar att jag visade att inte var som hem och kom då. Men det kom en bok utom det kalda krutsch. En svart bok som sammanfinner Johansson och Jakob Torsansson gav ut. Och tar hött och väg i övrig och i kjellakomstlån i USA og i mittlen teg kjølene hadde de funnet etter her citatet. Danish policy as explained by the senior Danish civil servant responsible for Faroese affairs will be to adhere strictly to the home rule law. It will give the new provincial administration every opportunity to operate within the scope of the home rule law or enough rope to hang itself. Alltså, nu mot i syrja 4 är att färger vara stort där innanför i dansheimastöre ettla mot i hänga och i röp sådana som är att klara att hänga sig själva. Alltså, så långt är vi bostad från Kjåsäger och avgöra rätten och i ja, det är alltså mer än Kjolstor, nu får jag hans i långa sida också om Ter Kjolstors landstor som var först i 60 år, men ja, det är alltså ont i att tyna. Då är man av en 24 att det får hända också. Ja, lycka mig ju tog. Men nu är Kjolstor avgör att den knappt har blivit en mål att det. Och visst man vill till att Grönland vill ju en 2-300 år att han fick åkna där snur sig om tillgångarna till att få Kjolstor avgör att den. Nu är det tar som sida och jag så är gör att den tog att Daner har retruster är USA till att stärfästa den grönländska kjossa är gör att och för brukar man kjossa är gör att den till det var saknas till att välja kvart och du vill vara eller kvart du vill vara samma vi eller om du vill vara en kjossa över stat är rockna faktiskt vi hade ett amerikanskt krav så när grönlandingarna om så är det att de kommer här till Östen kunde välja på en pastor av USA. Det är många bröder. Det andra har inte kunnat vidla till utan svörsla. Det är helt vårt. Så hittar det avtalen i vår höv. Så vi har en avtal av Jordan och John Ronald Rush och två avtal av Jordan Sjöjärn där är det Brøttar nækka så gjerne, og jeg halde ikke at jeg størvis at kom etter immun til noe gjerne øynaltrykk, altså Amerika, eller USA, har jo fått land retten til at være inn vi sånn jeg kunne hernavarende Leon Øysenkram som det velte, altså jeg har selv vært jo at Ole Støyne og sier, gås vi til å se ut i Øysenvegen, Narsarsvak, og nå atler det å fære til Mestersvik, så det er fære til Narsarsvak i ikke noe nødt, altså, og i alle sfære til å trappe opp og i pedofikk, og det er ikke nødt i tog helt. Mestersvik er ganske synd nødt her. Det som, Jonas, er det faktisk ikke alltid, det som lukker så synd til neokolonialisme, altså, man tar seg om tøyene og i særlig at han har sånne rørende bare det kommer rak, ta i negor att de gamla kolonierna bergade sig på sjukhusövne men sådant eftersom kommer ett som heter neokolonialism alltså så får man in och röjder ångstväckna alltså Kina har nu sett sig en större parst av Afrika då är det väl att vi har sett sig en parst av Latinamerika russarna nu var och öjliga engagerade i Afrika öjliga långt i minnas Angola och parstens vördare stålader han ser och så vi är så dessa rempingarna är ju alla som nu tyna alltså ta it i alla i världen i hej nog värre att vi har 203 eller 300 nationalstater då tar liv och i fotlar i harmoni i varandra men så låtsas är ju världen så det är ju inte det Tøy til nokkur land som sterkare enn onnur, og hava nokkur sterkare i avhåndmål enn onnur, og tøy må vi, og vi må bare avsanna til at Grønland kommer omgang til megna å verja seg sjálft. Tøy vi tås om balansanar, gå som makten i verden, den geopolitiska makten vi er bort. Tøy sida seg sjálft at, og det er pura naturligt, at Grønland blir pastor av tøy amerikansko, hemisfären utan det snurrar sig om herrarna. Danskarna har inte en jordskan chans att göra något vidare allt. Alltså, så säger man. Här har alltid faktiskt Trumpen varit otroliga slutliga där han kom i sin hundarsled. Det har sedan en hundarsled, vad säger han. Ja, men annars vill jag säga att ja, det ser inte komiskt ut. Alltså, Grönland är ju en koloni långt, det var inte väl. Det är en danksheimer stod ju på samma mat som förr är det. Och det viskar inte som att sjå att grönlandingar standar som jaunbjövs underskrivare av oss i traktaterna. Så vi vet väl att detta är en mål i mittlen Danmark, Kongarhus Danmark och USA. Men det omsvägna för mig sjå och jag såg jag öjliga verkort ut, öll öjliga glädje. Men vi måste glömma att det som så inte brått i vidskiften med färgar, nedlar mellan Grönland och Danmark och heldigvis mittlen. Mellan Färjar och Danmark. Och har till ända, och nu såg jag det att ja, att han har att bara stå i Nilsen, hur klarar jag fyllt lagmansrum i ut att du gör ena vigor och tvär vigor och trusja vigor och fyra vigor så kom lagmansrum som kätter på hönta och helt att nu skulle vi bara få ta samma som grönländningar. Alltså, jag hade kont om vi inte kunde få ta samma. Alltså, jag var inte fan Anken her i verden er fær nækka. Altså, en løgmæver hever 8 gjer, og til er fær ut og krevje akkurat. Fyre så degna land, altså.
0: Ja, han sa et skort at her vi at han her avtalen kjørt, og hun kjørt sånn at det var grønlendingar og denner som samrådast. Fyrir var ikke vi på nækra måta, sjalt om etter rujtsfellesskaper som på en eller annan måta gjer seg avtalen. Hvem tøytning hever etter fire okken som parst er rådsfellesskapen?
3: Nei, altså, hun hever absolutt unga tøytning fire okken, altså tror jeg at åker ikke innbefattet er av avtalen i verhøver, da. Hette jo en avtale som er gjørt mellom USA og Danmark, som vi vujer Grønlandet, som er en annan parst av rådsfellesskapen, så må det ikke totalt utanfor det. Jag har hur att säga att det så bara vi alltså är sövlig perspektiv alltså det är Henrik Kaufmann som var en öle känd diplomat och sedan politiker och minister han blev ju akad för det Landersvik och så bara vi Grönlands avtalen och under öron sedan väl där bara ja och man kan säga att detta som öll jubla om i jar är faktiskt bara en ändernudging av två sottmålar som blev gjort långt i 41 och av nudgen att det är 0-trus och nu att det är 26. Så är man att spela sig själva, alltså kvärt är det som hese imelse parstande få av oss ur sottmålarna? Kvärt för Danmark? Danmark för det är att Danmark framhållande är hevor Grönland som under sån vanjavrei og gert her at Grønland nei Danmark er ein markantur vispillare tatt at snusju om trygt og i Arstis altså åtta Grønland så har man ikke spurt Danmark etter nøg som helst men vi Grønland så er Danmark avoverst og til nok vinninger som Danmark først og fremst er funnet til at der har hilt kongsveldet intakt hver Grønland vi vujt. Så kan man spela kvärt eftersom Grönland finns ju på sig ur. Ja, men Grönland fyrir en rymja pengar. Alltså, Ursula von der Leyen verar uppe vid 1,4 miljard i 2 år. Danska sjötten har verkar gjort 1,2 miljarder. Och kvärt i hese investeringarna nu kommer att kasta av sig till den grönlandska budskapen till så finns det riktigt med om att det här är inte småpengar. Vi ska bygga 2 nyttjar tvær nýggja militærbasar og kanskje utbyggja aftur tolobasar. Så jeg tykker vi at Grønland blir underdukt i penken, og så får det sjåvande til at her kunne kjenne seg tryggan til å ha det en sterke verge. Hvis det også om at onker skulle lobby at her. Hvilket kan man spille fjeffis og USA på sigur? Altså USA har haft disse møllegane at han tøyna. Man veis han møllegane til å bygge nødja basar. Det står i 21-tallene. Så for så, det ikke nødt til tog. Men det som kanskje selja nødt til at man nå har lukket som delt parstander opp. Du skal minnes en ting at du styrker enn verje. Så det samstundes eisne en tillokkan til omkran av løypåa. Altså, hvor gjør man enn verje, tog man det vanske for at omkran vil løypåa. Og det klarste at USA hever sjåfinselot, som Eisen Trump sier i flere fornemt, hette for national and international security. Det kan man godt skilja, du, hette jo en parster av amerikanska kontinenten, og Grønland jo en parster av den nordamerikanska kontinenten, og lukkast som en forhold til Kanada, til USA, så at han vil hava verger rundt om eller i Grønland til et eller skilja. Men, så har man sagt her at NATO skal være mer tjaverende nå enn hver det vil gjøre. Ikke Danmark så nok, men NATO. Og til å si at det er ganske veldig ganske hundasleten og ganske enn å si at, men møles vi NATO mer kjønnlått i grønlandskon territoriet framvettet, det er videre også ikke. Men åkersvektene, så dette eisne en vidkjenning av tjadønnen er at åker maktiskes oppgave. Altså, det er en håpløs oppgave for åker. Åker må heve en sterskan aktør inn, og det ble så hesefyrer natter USA.
0: Men
3: etter det som jeg sier, det er, altså hva man gjør det skillende til henne landene, altså de som ikke i NATO-land, de som ikke i ES-land, de får trobelegge vi å kunne gjøre uløver i Grønland.
0: Og særlig av Russland og Kina.
3: Ja, det er altså lykke til hva. Altså, og så vi ta ut av slik bitt av lufthavnene i Nuk, her var kinesiske investorer som militære bedre vidt av futsa lufthavnene, og ta for danske stjøtten inn og sier, at det kommer ikke på til, dette skulle åker futsa og i kongerisen.
0: Lars Løkke følger Grønlands vidbeipeng.
3: Ja, og til for så er fremmalt av tog konseptene som åker nå suttet nyfelt i avtalene. Og til det at alle fremmalt av uløver skulle gjøre det her investere i skrivningsen av hver og parten skulle se godt for det litt. Og det mest gjør i første enda at det som har kanskje størst avhøy å gjøre uløver og i et nå mineral i undergrunden, eller hva annet kunne det være, til USA. Det er klart. Og dette en avtale som virkelig leder hordene opp til at USA kan fære inn og kjære uløver i Grønland til Tæra Snusje om mineral i undergrunden til Løbos. Til vinningens av
0: timen. Og få hentra mineralen og øren som da ikke få hentra i ærestand.
3: Og jeg tykker vi innast inne at jeg hadde sett Trump retorikker om han skulle bruke

0: det ösne att man har ju trampat han nyår vi värjen så sista åren och äntligen nu äntligen man kom här till att alltså Donald Trump började ju vis ner i det första sättet när han måste på och grott att London brukt för näck för Lydia Penkon till betalt så slash till natt till så skuld för oss nu och det blev öjligt upptäckte och så igen har det rycken vi upp att näck härare och därför var så unga det vita om ta välja vär här han att så det färra vi hörna med ett det vär och show för jag kunna komma men det som man nu har just visst ner det nu har man väljande slåva för att nu kan du göra det stinsna och ta er kanske nej vad gör oss tror jag att och visst man tänker det här samband vi Ryssland och Ukraina alltså Tack rutsch vissu tei evlandne ichat stola kruin ella Ukraina så hei Russland ordnat på kanske på en två veckor så att rutsch vill liot men här sås det en öle stolen kom in och tror det att det näka som bara kan ordna över näka få det där och så det har utvecklat på helt annan mat och det näka det samma tjå USA i samband med Iran alltså Och vi såg avlagen av tog och vi såg till dem att oljebrusen han ångade vid hackren där samma. Tog tryck vi tog att det här som är man kan säga allt att det här han illstövan som är värre som ända i vi har underskriften till oss i avtalen som blev gjort och gör det är värligen slåa fyra sådana att USA nu kan färre in och göra något ting och att hinna landen i Eurofax vakna i og så tja, her ska det här göras. Men är det inte nu om det här att Grönland är bara blivit tattare är bara kommit tattare att Danmark vi tog som hever vi ötlandes ner som gick fyrs och tvärt och sista varen så är Grönland blivit faktiskt näkt tattare vi Danmark. Alltså, jag tar också nu hvis du huxar om befolkningen.
1: Jag sa att jag måste ha det. Jag hade en avtalan ser till att Grönland kommer med månader tättare till USA.
0: Nu huxar jag som tar och huxar om kvätt ta manlig grönna där skyr. Alltså till Öland X som har vänt sig och väntar sig nu och möter Danmark. Och lukar som tänskar lukar som vill ha trikten och så är det. Men det måste jag säga till första gången.
2: Tobbe Jakobsen, jag kan huxa mig att vi tackar färger och lyssnar mer in i det här. Tror jag att vi vet att alla Grönland har öjliga stora härnarliga tuttning i samband med Arktis och allt det här. Och vi har alltid sagt att färger lite strategiskt och öjliga väl fyra och allt det här kommer i norr att han säger. Jag har ju kunnat ta färtan att det är nio tonar på nekva matar så där att vi snackar sina gunta. Här är vi en så suttar att härnarvänningar kommer och vi såg att det här som är åman av sjönen vi såg inte det här som har aktuella luften vi såg inte det här som är under sjönen kvar är det färger och som stövrar på ylöten akkurat nu?
3: Ja, så tänker målen mellan färger och Grönland just nu för alltså, jag vet inte alla har varit om jag ser tilltäckna och Monroe-doktrinerna så hon snuggade sig för att häka avamalen i USA som vi tar in och blir ett större välde och som vill skapa sig sin egen hemisfär och ösning utanför sig själv. Och här ger man till staffelsningarna att USA har varit hemmar allt och med Karibia och Latinamerika och Grönland är mest av en parster av de amerikanska kontinenten. Så akkurat här som spelen är färger släsch en parster i höger. Alltså, vi ser om ett land i Kobagreppen, vad är det som händer i några andra som kommer in i det amerikanska intressesfären. Och färger hötto en ivergäng, alltså tar vi allt var en först kommunister som tog den senaste radaren nyur och samfällde så löjt att jag var och Egon Thompson och jag såg det. Det blev görs också projekt och i blöven och att han har tagit här färger som så omgång av hoa. Han visste det alltså, men Øysene tog at at han hadde kalt av krutje, sida vi vi en kjenslo av at nu bare frier. Altså, at hos om globalisering, altså, her skulle jo bli at han

0: tann totale harmonier og i ætlun loten og i handli og vanli og i politiskon samskifte og så vi men terrorbalansen er blokka altså vi der altså ikke kain og apel altså vi er ikke kom nok tar det snurr om alt dette der terrorbalansen er halta fram og det er også en parst av seg avtalene tog at Kina er nå den næst største budskapen i heimen. Russland er blevet nok lækker av krogsførselen som dere har haft, men det er sannlig en parst av terrorbalansen. Du tar skita, vi er en større parst av atomarsenalen som er tidlig i verden. Det er å si at spenningen er faktisk akkurat lukket større nå atter som det var i kalda grunnen. Amerika er bare hernavlig, så er det nok sterskere enn kvært og nokre annar er i løten. Men jeg tror at Russland ligger her, og USA ligger her. Kina er ganske ikke så avhørs for i farge, men så ligger jeg vel, altså i øynene Sverige, i midtelen Hesseberg, gamle størreveltene, at vi at du nå har en stor hernevalg en tøtning særlig kvært og i ivor, vøk og vi vøker og tøyver man hava kan det rädda honom på standard och kör som möl. För jag kommer alltid att läsa till det här ulova mölökarna. Alltså, det skiljer ju öliga väl amerikanerna. Ta och vi tar att häva yngsta, det finns ju tävn, det är ju händer sottmålan. Det är först och främst tag och vi är då europeiskt land som kunde göra ulova och i Grönland. Tog att Grönland är öliga mineraler som är öliga vidkommande fyra mittel andra hennavrutna. Alltså, nu har vi akkurat lyst en hela bok, en 5-600 sågir om kryolittminna i Ivetot, som har ju öliga sådana tyttning, mittel andra under krynon, fyra av Kanada. Och faktiskt lukar inte långt så ett tag om, ett lätt kylös hos Vena långt, men det är nägg andra mineraler ut i grönländska undergrunden som är äggvilliga vidkommande för härnavaren. Utnägen och tem, här må kineserna ha något nägg av det, men jag hade inte russarna ha något nägg av det. Tog rävet om att det är det samsynt och landet i Västerhöjmen som omkursräknar får möjligheten, och bara att de får möjligheten för att göra sig här. Ullövna som är nejvar för att komma fram ett rövnål. Men akkurat ländan till så här stöjnar. Alltså, till dömes stöjn och pitofick. Alltså, här var det 20,000 man. 20,000 amerikanska soldater i pitofick, eller i Tole, i synnare tog. Men det var ett ögonligt samband vid det grönländska funket. Här var det inte grönländigare. Det blev ju flottare borster. Ute bygden som är på norra fjär. Och i Narsarsak bor ju öjda lydiga folk i Östnö och ganska helt tatt där ju på Narsarsak och Kakardak och Torbojnar som är där sorda. Men aldrig alls så mycket längt in i fjörden att det var inte så öjda att gå avskam och folk i landet som så. Men det är ju samtidigt vi Johan så tog allt han tog att det kom några miljarder in i Ulöven i ett land så gör alltså inte är ett eller ett är det värre det gör en öjlig multiplikator så låter han att det kommer att ha stor avskan och gå sig i den ekonomiska expansionen kommer att se ut i bland annat i framtiden och inte nu om det.
1: Jag har inte nämnt er om det här att till lukt till att det är det blir en sån här fobipolitiker, altså det her at man sitter denne rastlige folk og gjør det i åttafot for så syren jeg kom atan og sier at jeg har bo på gosukur kunne omgang hetta og jeg må si akkur som er han da Venninsen som er i Vestmanna i morgen herna Venninsen, hun imponerer at hun høver ikke mye, altså jeg vil det vil han vel vilja fjortan. Jag hade inte hatt maten att åker i Föringskola och Föregon. Det har gått för att sätta radar upp här. Men det här var militära installationer i Föregon. Det hade jag slett inte under mig. Det är helt tydligt att åker här var en röd politikerna där som diska hette vi att spia åtta, sova iva, för sjöarna för att säga att jag åker här var på Paukos för att lösa det. Åker har hört Trump säga fyr att han är fyr. Att Grönland alltså ugrönsk show är ju cykla russar och kineser be ju om man har vatten och vi undrar spåten och att där är det konstant hotan men alltså serfjön hur för att när för att visst det passar inte men det du såar att det här Ivan ger till att onkel för behov för jag få hjälp och jag för att få en att gå av värje. Till taktiken och sådär och att säga så ofta det och att bli av sådär att kanst du då du att såa åttan så kanst du hästa ätkfjöver hvis du hör att bo på hvordan du kan bjerga folk. Och så, jag ser det hinder en, jag kan se det ena för träd. Folkarens väl i följen var ett tydligt dömme med det. Man får ut och såar det här muslimska åttan att nu mågår tänka sig samma att vi annars vill följa underdukt till muslimen och det här ger vår på att gå göra det är välkul och så gör du Tyskland i det och jag sätter i Sverige och jag sätter i England och så gör du alla ställen och de mågår att detta är ett som ger sig uppåt och mer i gatan så ja, jag vet inte alltså det avtalan är hon hever sikkert bjersta sugjur, men hon hever eisne sunnar miske sugjur til ivisi sugjur.
2: Men hette vi tantutning som farger her ui til stavra bulat, stavra hernar bulat her som snakk om at det blei ikkje krutsch, men kalt krutsch atur på en annan mat. Tantutning som vi hatt, han minni i det, eller større i det, enn han vært i kalta krutsch her i
1: Nei, vi tykker jo at jeg tykker stadigvæk at følger her var strategisk en stor tydning, men spurningen er hvordan dere selv selger fra strategisk plassering. Og jeg hadde ikke husket å bruke den grønlandske modellen i overhøver ikke, og skulle gjøre det på egne måter. Som jeg sier at det er rett at vi setter opp en sånn for etter for å kunne overvake luftøyelsen under lommokene her til kan man ta under vi. Men att henna och stöjr och annan vi i följen ta hommer inte, absolut inte. Och jag har öllat inte för att förändra mig vid det här, så att jag förska politiker ganga att det är däckan av amerikanska kaubaten och erpa sig av att nu är det gulligt tycken honom. Tog jag att det snurr sig under helt nog under ting, syns det enda.
3: Ja, men det är så att det tror jag är ringt att möta om, alltså kvärt... Då jag så härna var politiker och härna var målas det här är några ting som man inte får veta och men på en eller annan måte så blir det drygen en ojat här och vi såg oss när det stroj om radarna och man då kostade öde på att jag förr skulle absolut inte vara en pastor vi skulle hålla kom fullkomligt utanför och så in men på en eller annan måte så är det eller ringt av er åtta. Du alltså antler du fyra eller med oss. Du kanske inte ber på av lejron. Och tog på en eller annan måte vill du nöttra av vissa kolor. Och i samt vi Johan så tog att här när du är färgen så att jag sitter och säger att jag har varit heller inte. Men att du bygger en rätare och att du vissa kolor kvar hans part du hör till och alltså om så kruskulde brast ju alltså kvar en past kvar är det för en past till värst det va och det halde ju själv var att på en eller annan måte halde det till att man gör det att man någon voice color och att vi ösen inte är naiva alltså om det att tror jag att tycker vi att det är naiva om att följer här absolut en ohova Ja. Jag hinner långt någon och så är bara spårningen kvar vill jag föringar själv vara. Och tog jag alltid till att om man vill det inte men tog nöjest att vara en pastor av ögonen till öron och tog bättre är vi så en pastor av tog med långt någon som vi känner och en pastor av natt och det alltid är en trycklöjt för fyrfärger. Det, alltså, nu snackar vi om Danmark. Alltså, vi klarar inte att göra själver i samband med att vi skulle ett land hända. Man diskuterar det att det var fyrspårning och lukter som kvittgera förrgar i samband med att vi får skaffa sig själver med att vi skrutsch brästar av och sådant. Och tar vi det vi nöter för att folk är det att möta vad för är kanske näck mer och hjälpa till att samfalla är så öle näck bra åt så att alltså vi skulle inte underbetta attention absolut inte.
2: Tar vi att fyra allt det här ska gänga upp och vi kunna ha en kraft så må vi väl ha en kjolsärkjör rätt, eller vad?
4: Ja, akkurat det som du sa att vuxa nu, alltså men lycka tack att vi är det som tar in ju, alltså man blir ju att säga att Daner tar och i Tyskland invaderar och Danmark tar och i södra världen där bara det var kommit näka av oss så och den näka Daner som tar ju av Liberag och näka är som tar ju fingrarna på 300 revna så tar runt bara runt den alltså tar gjort ordentligt för jag var uppmöldes ner och kvar skulle 5-6 folk ger om så är att at förra var invadera vi blev ju invadera under grunden till bättre av Anschmann och tre alltid de flesta var och Serafin om at det vi går sig inte vara alternativ till vi vill gå sig vara annars själv och ja, till en geniv om det här att förra av avar vi ligger så sådana fyra att vi är mitt och igen och som är spännande och så är vi självande just nu en om ikke en frikk vi ut i malen, så går vi en finne ut i malen. Og tog kjem til den parten som, som sitter ved regn og tog hemisfæren igjen, har sagt, at jeg var fyrig at følger så eller så er den parten av oss nere. Sånn er det bare det er bare dømme om det, at du slipper ikke snikka leiser. Det blir ikke til å være kvarst i et eller annet. Tog här har vi bara att göra och vi må välja och vi må välja en parstre av tog som vi har en parstre av och inte nu inte alltså till allt annat är vi på och hoppla så låg vi som en kopa in i norra Atlans här och det är också inte vi har en kammal etablerar ett land andra av dem all i hessen och ösken hade funnits ju så är det så att göra till vi öljande som är så att göra att og Øysene tar i fullvært landstorget var oppe og vi tatt at Ante oppe tar i satt og folk hadde ikke noen med Berløysene er bare tann at Danmark hever altså ikke bo Østerfra er for å gjøre heva sjås avgjør retten til at tegene avgjør om hvert og vi ikke avgjør hvert og i forrige vi bruker som tjau og nå hever Grönland så som är ett annat angst hemmastöd. Så finns det han själv av Gerardsen Stefansson i en traktat som är gjort i mellan USA och Danmark. Det är nog så över. Det vill säga att Danmark har alltså gått till att nu är själv av Gerardsen i nok. Men Grönland är inte att bruka till town vidare så inte. Men jag tror att jag lagt mig ute och är bara ett lojtesyntor. Ivar Samur, om näka för att hända här som malen vid vikande så långt som Bara Stoy Nilsen är de facto lagmäl i färgen.
1: Du, ett är mest till, hvis man tycker att ältalen är tjåvare, då går det som tjåsäderrätten. Alltså, tjåsäderrätten ska frabås till SD, till det rätta forumet. Här som tjåsäderrätten som är beskrivet av och ger ältalen är i mittlån Danmark och USA. Och så lägger man mest till att här som underskriva vi här är det för kongre Danmarks regering sammen med, alltså testande, det är inte tryggar självstora söjler som underskriva till Danmark och Grönland samman och så ständer USA hinemellan. Så kan man lägga till och till som man nu man ena för hur hot till.
2: Men, kanske ett politiska övervåsing.
1: Ja, kanske det, ja.
3: Ja, det är det som jag säger. Alltså, Frabban ska färdigt läst.
2: Ja.
1: Himmel att det är så... Vi är råkar i följande samt om att han tar rätt och slugger hem och åkla brukaren så att ungen makt här i heimen och så kan få det.
3: Ja, men staden är bara att han har vid hem en blockerande minnelåta och en av samgångar som inte inser att det här blir görst, men det här var en stora mörlåta som inser att det här blir görst, men det är den blockerande minnelåten som här till här var sikra ute i Malmö och så som den politiska mynten i färgen ser ut, så är det så.
2: Ja, tøyen hon færre fra okken. Vi tar igjen noen mål liggjent etter av, men det gjør hun ikke. Vi er klar etter mye greien. Vi en nødvendig støtning, for jeg takker deg for sendingen der. Hei, Sekar Jensen, Jans Eidskort og Torbjørn Jakobsen.
5: Super, kjønner.

0: Your time is up. Klockan är Håkon Tjej. Här är du inte av FM 1.
1: Grønlandske landstorsformer Jens Fredrik Nielsen, danske forsettelser Mette Fredriksen og amerikanske forsetter Donald Trump har nå skrevet under nek området og semina om Grønland. Stjøtnerløyeren ur Danmark, Grønland i USA og savnøyer til underskrivinger Hatterhalt og i New York. Avtalen skal styrke felaksforløyene at reia møvler møvstøvmen fra at leip og ha skrivet ritt sav. Mette Fredriksen Danskur fortsatte så här säger stottar I röv att hon är äldre när jag var kalla USA och en vin. För det fem år sedan hon såg henne gör det vid en outala och I det skriver vi ett ontröjna bättre outala som kan vara om över sig hon. Framman ontade hej Donald Trump och I röv och sådär ni äste boa fra är att USA för att öka månaden till att vara härnärlig och närvärna I Grönlandet. Sambart amerikanska forsetan hon skulle tvär nutjar sera stora herstur byggjast I Grönlande. Där skulle helst byggjast I Mestersvik I Norrgrönlande och I Narsarsvak I Solgrönlande. Båa värfra avtalade låg och frutjade in I Farnoviko men ännu får upplysningar om innehållet I avtalade mellan USA och danska konkar och inte allmänna konkördar. Halsutrykt vil ikke flytte noen parstafilla I penger som kommunen lagner øye til gauar. I mars da var 2,4 millioner kroner og kredit til Kipan Kjallstående. Der fyrvøytingar til kommunen lagner fra mai 24 til mars 26. Årsøkjent til at penger når ikke flotter avsemja mellom kommunen lagner og halsutrykt om lagner kunne reka kommunen lagner virksomhet og gjennom parstafilla. Og om det allmenna kan avrokna til kommunen lagner omvis parstafilla. Og I december 2019 sier Holsamalarøye at Holsetrygg bærer over heimel til avrokna vi kommunlagna sjølvar, ikkje videldøms parstafilla. Etter at Holsetrygg fløyre fyrir utan urslid hatt jeg kommunlagna om at grøya om valde, avgjørte stånden I april at flytta penningen og av privat og løna kontona til lagna noen, sier landsgranskåanen I årsfra grøyningene 4-2025. Og I morgen byrja den stora vendingen som hever utgangsstøy I Vestmanna. Av midt I det tås jeg vi mannen til Vørn som hever vi etter å gjøre, han Elias Zachariasen. Og Elias, det som fyrir gongt I Vestmanna I morgen. Hvordan størst det etter?
2: Ja, god dag.
1: Ja, god dag.
2: Størst, ja, det nok snakker utenske soldater som kommer til førjere, men jeg nevnte også til alle, for jeg har nevnt også den som gjør med noen. Det være her om, men venner ikke selv, vi ikke så, så stor og I vev som så, men det være nok folk, ja.
1: Hva det langt det som du tar I Svenningene?
2: Det faktiskt en fellesskap under NATO, en del under NATO som heter JEF, Joint Expeditionary Force, och här det anklädningar som styr här I röntgen. Och I här röntgen så långt som ötliga norrländska lantarna och de elektriska lantarna och Holland. Så det nog snäck långt I här, men I här vänningen så det enskilda soldater och danska soldater som kom.
1: Var ni så I sin första hus?
2: Ja, akkurat løykoder ikke så store, vi tar jo unger her mennene ikke, men vi kommer over og vi gjør noen bate, vi kaller det for en boardingbat, men det en arbeidsbate, ikke brimelig fra kjaltren som kommer over og vi. Det mest for tryktene, altså vi I her røysene, men vi koster noen båtene vi, og sånn løys til denne røysene på en vi til vennigene.
1: Hvordan lønner du hver enda vennigene når du tar inn og begynner morgenen?
2: Da vennigen kommer, da blir I morgen, så køyrer hun taktest I tvøyma fasen, til stvært den ene vennigen over I li og sørste vikene, og så blir den andre vennigen etter I neste vik. Så da kommer jeg køyrer faktisk I tvøyma, så det enda vikan og neste vika, som jeg setter av til vennigen, men nå må jeg vekker jo, hvis det bestemmer seg ikke, hvordan det for å være ved Øtlånen.
1: Men det så mye som jeg faktisk Vestmann og Vestmann kan fære at legge mest til å hente dere nye kajene.
2: Ja, tar lite mest till det och jag har alltid ösnat att det är som fyrskip att tar vill jag just nu visa fram alltså att bara bjöva västningarna att komma vid jazz och sådana saker. Skolan och sådana och så det är inte så hemlighetsfullt att det är det här tja västningarna och det här tycker vi inte. Men fjällmilar, myntor och sådana saker, det är inte mycket ut för natten alltså det är alla myntor skulle gå och täckas av tajmen som vänja armar läggna ut så att jag vet om det, vi får inte veta som så.
1: Nej. Les, Zachariasen, if jag tackar dig för att du är i stund över att vi tjocknar i FM8.
2: Ja, det är inte problem. Anders Lycka, att jag kan säga att den där vänjen, någon är alltså, det är den som och önskesmän som har planlagt den. Och tar det av två så öljer näck vi förska myntla i för omplanläggning. Och hon gör så att säga att hon ger minst intryv i det förska samfället. Alltså, så jag kommer inte männa gänka vi revolveren, la bysslund, la näka sorg.
1: Nej,
2: det var inte så hårda suttja så. Så på den måten vil hun friere det for oss.
1: Sier Elias Zachariasen fra Vørn, vi åkner midt i hjem. Tvei værre folk har tidligere sett i at Hintje der, Rott Vang, i fremsøkende i ferien i Farløyvi, og Bænta Løve, som er neste av listan, hun har tidligere sett i fyrene. Bænta Løve fikk 245 utgåver av søgneste løkningsvelde. Rott Vang på fra at ta hun tilkker sett i at Hintje. Og Helge Abramsen ur sambandslåsen er av STL-fondet i New York i Hesund Døvun, og næste med av sambandslistan Heraldur Sjumnarsson Hammer, hevet ikke sett at hinn ikke fyrir han. Heraldur Sjumnarsson Hammer fikk 158 av løgtingsvelden 26. mars. Farger telva vi med ut i Mauritania i 20 år, og vunnu tru et halvt. Det beste førske urslid i her til at telva olympiadene i Uzbekistan. Første serien var vantante, farger i rustisk metter vel hakre, og akkurat helvare høtt og møyre rating av atlån på åren enn med utstøvelige. Mauritania et land vestallig i Afrika, og hever mark vi øtne og Senegal. Her bygger ikke over 5 millioner folk. Farger nå nummer 122 i røyen i avtøymon 206 London i Kappingsne. Første lige annars styrke smett som nummer 126. Så det vekker seg om friske vinter oppe i Strug av Østeninje, 8-13 meter, og i støven oppe i Kvassan vind, 15 meter. Særlig av Norden 4, og i kveld minker han vinteren ned ut frukslå til friskan vind til 5-20 meter. Og i natt siden lå til frukslå til Østeninje, 38 meter, skutja og skiftende skuiloft og elavever. Og i støven grov el og hiten 8-13 sti. Jeg skal være jeg skal bare si at Danska kongarutje, det vil si Mette Fredriksen og Jens Fredrik Nilsen ur Grønlandet, her var fire løte søgen underskrivet en avtale ved USA om Grønland, og det Donald Trump selv, fortsetter i USA, som vil skrive under fire USA. Det tyktes som det var godt le av folkene ta i underskriften av vår og Gjørtar i New York, fire en løte søgen. Jeg skal bare tøyne, jeg tar noen hvitbeier Gunnar Johansen og Åtne Gregersen kom at vi tøyne i morgen av middag, men minst til klokken 20 i morgen så det Herre Danielsen som i luftene.
3: Spær tog jo penger hvis Nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende forhånd og hever nek hver fire måneder. Det bor til at du kjøter kom i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør øtlom forhånd vi i skiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
4: Kom til Kviksarvest Kjavensel. Vi skifter med den andre olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Bilegg tog av vensel.fo, eller ring 35-45-05. Kviksarvest. Kjøtt og enfalt.
5: Det var tærløs vildt, jo. Sette seg samband ved gulluklokker. Vi tar var størst urvalg av vind under plaste, timpre, etter træl, og sverer skjoldvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta check 2, du får en tjej i stedet, 0-0-0-0. Gullu vet hva det best.
6: Jeg jóla med vorin. Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna og hodl branda. Vi tar var gåa med, honalig høler og mega gåa tennast. Bøylegg er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jolamaten heimvin. Bøylegg av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av